Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu kau ngelot kejayaan bersama Yang rangkuman kompetensi digital kau kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata kau nguasaan kemahiran sosio-emosi kau fizikal anu alam.

Sabah Berselawat 2026, Peneruntak 6 Ogos 2026, Amis Pukul Wau Songom, Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2020.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne. Allah.

Sabah Berselawat 2026, Penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul Wau Songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Sabah Berselawat 2026, peneruntak 6 Ogos 2026, Amis pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Rasna kita mukanya ronda pembelan ia gini Jabatan Komunikasi Community Zon Sabah am wilayah Persekutuan Labuan Kulimanin mengatang rarondoi natangan ini galanan ra program Madani Kita Sabah 2024 onom gino raka 2024 bulan silaka balu 2024 onom oro ka onom rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka limo ramai ti atangon giura padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi riang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.

0: Togom Rapamagunan, Kosonorayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan, Negara RTM, Deman Setia Anda.

0: Ramaya teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawato ampu mato takau jalu gemilang, amto gom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu, am atan kulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raupama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan apurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popompit dit kadangon ketundunan Om Kabinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keterenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ruang identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogunong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Ya, tu boleh ngapi timpu naik toko wah kesimbangan toko udah dong semua bintim. Sampai Hozom tadi Malaysia galus kandaman di piupusan dito. Sutonon Hozom tadi Jivili Josephine Lontuis mungkin dah podi nangku dari kesimbangan the boss kadazan.